smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăilenii Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălț a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șeful IGSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, sublinind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0

Mă numea, ține-mă strâns și nu-mi lua buzele reci de pe inima ta, de pe inima ta. Baby, tu ești ca Africa, la prima zăpadă, iarăși mă arzi fără să mă aprinzi, mademoiselle, și știi, nimeni nu te va fura.

0: dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șefului GSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șefului GSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Mi-ai dat viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute

bătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc. Că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea

0: sună-mă așa!
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șeful IGSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: departe acum. Nu știu dat o să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
1: Iubirea ta m-

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Publicitate.
3: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăilenii Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost înmânată de șeful IGSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitatea de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: ai.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost înmânată de șeful IGSU, colonel a Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Hei, dragii mei! Salutare, bună ziua și bine v-am regăsit după o absență de două zile. Bine v-am regăsit aici pe undele postului nostru de radio, Radio Dar. Bine v-am regăsit, prieteni, adică sunt cel care până la ora 11:59 va fi în emisie directă cu voi. Asta ar însemna că până la ora 12 aveți posibilitatea bună, dragii mei, de a veni în studio, de a vă saluta oamenii cei dragi și de a le aduce gânduri de salut. Că pentru asta vorba e, pentru asta și venim zi de zi. Venim pentru a vă ține companie, venim pentru a vă aduce tot ceea ce se cheamă darul nostru. Spuneam că din săptămâna viitoare vom avea deja invitați speciali, vom avea oaspeți minunați pe care îi voi invita aici în studio pentru a depăna cu ei istorii, povești și întâmplări minunate. Poate pe locuri și ciudate, cine știe. Dar, în acest moment vreau doar să vă salut, să vă zic ziua bună și să vă spun că până la sfârșit de emisiune aveți și legătura directă pe pagina noastră de Facebook, acolo unde cel mai matinal e Andrei Morar, ne salută. Andrei, te salutăm cu mare drag, să ai grijă de tine și îți mulțumim pentru faptul că ești alături de noi. Scumpilor, avem și un număr de telefon care vă aduce direct în studio, nimic complicat, 0787001129, ne telefonați și veniți cu saluturile pentru cei dragi. Până la ora 12, exact, o să trecem și prin horoscopul zilei, vom trece și pe la datele meteo, vom ajunge și pe la calendarul zilei. Avem mult de muncit astăzi și ca să nu vă rețin prea tare și ca să nu vă țin din ascultatul melodiilor bune, vă zic ziua bună, prieteni, vă salut și să trecem la action, adică să ascultăm o melodie minunată. Una care mie îmi place foarte mult și sper dacă puteți să dansați pe aceste ritmuri. Vă salut cu drag și revin în scurt timp. Rămâneți alături de noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei, am revenit din nou aici împreună cu dumneavoastră. Am ascultat trei melodii frumoase solicitate din partea dumneavoastră pentru cei dragi și, desigur, în continuare suntem împreună cei care doriți să veniți cu un mesaj, cu un apel. Eu sunt aici la dispoziția dumneavoastră și haideți să vin repede aici pe pagina de Facebook unde am un mesaj venit de la Gheorghe Melnic. Bună ziua, Steluța! Aș vrea să-i facem o felicitare cu scris Svetlana Cotogoi cu ziua de naștere. Cred că ea merită tot ce e frumos. Mulți ani. Într-adevăr, merită tot ce este mai bun pentru că o iubesc la nesfârșit și dorim multă, multă sănătate. Ia să vedem. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Steluța!
1: Bună ziua!
2: Me sună doamnă Gheorghina.
1: Da, doamnă Gheorghina.
2: Și-aș dori un cântic de Ianișoara Presăcaru, dacă este la cânticul ăsta despre noră. Din noră și mânca.
1: Acuși mă uit ce este de doamna Presăcaru și vă spun îndată dacă avem așa ceva. Despre noră pare mi se nu am nimic din partea ei. Nu.
2: Vine noră și mânca, nu-i?
1: Nu, din păcate nu-i.
2: Ai puneți intar badi cu căciulă neagră.
1: Așa, așa, cu mare drag.
2: Pentru toți ascultătorii, pentru mine, pentru toți omagiați de azi, așa. Pentru toți Nicolae, pentru Ioan Surdu, pentru toți care ascultă Radio Dar.
1: Așa.
2: Și vă doresc o zi bună, cu sănătate și numai bine.
1: Mulțumim tare mult, doamna Gheorghina, mulțumim. O zi bună și dumneavoastră.
2: La revedere.
1: La revedere. Din păcate, această melodie nu este, sperăm să fie, să adăugăm în playlistul nostru, pentru că, într-adevăr, solicitările dumneavoastră sunt sfinte pentru noi și încercăm să facem pe plac. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Doamna Steluță!
1: Da, aici!
3: Vă salută Mircea Mihalcean, Red Ceres, mă văd, sorocă.
1: Bună ziua!
3: Nevăzător de 15 ani, absolut deloc nu văd farile. Vreau să spun așa, doresc un cadou muzical pentru mine, pentru Anișoara Tapalaga, din Căinari Vei, Sorocă, pentru Pavlic Mania din Răcere Smăvăț. Noi ăștia și toți din toată țara care nu văd absolut deloc soarele, știți aici să primești ca în Biblie. Te rogi la Dumnezeu, nu-l văd nimeni pe Dumnezeu, dar te rogi și dacă ai credință, Dumnezeu te ajută. Așa și aici, ieși afară, mă țin de tros, eu așa ies, pe bășbuite. Și soarele nu-l văd. Mă uit în sus, el mă încălzește. Așa cum Dumnezeu te ajută, de văzut nu-l vezi, dar el te ajută. Și ia că pentru toți aici care nu văd absolut deloc, care mă zăresc, Dumnezeu să-i dea sănătate. Vă rog frumos, cânti cu Mi se părea, de Cristina Ceauș.
1: Am înțeles. Cu mare drag găsesc această piesă pentru dumneavoastră și pentru toată lumea care, mă rog, poate puțin manicășită ca noi, dar eu vă doresc...
3: Altă viață, nu se compară viața la cei care nu văd cu cei care văd. Nu se compară deloc, absolut. E altă viață, complet.
1: Corect. Eu vă doresc, într-adevăr, sănătate și putere mai departe, măcar să trăiți ceea ce simțiți, pentru că asta este, nu avem cu cine ne bate, fiecare cu soarta lui, nici nu știu cum să vă consolez, nu găsesc cuvinte, dar vă doresc tot binele din lume.
3: Asemenea.
1: Mulțumim tare mult și vă mulțumim că ați avut curajul și aveți curajul să ne sunați, măcar așa putem cât de cât să vă
3: alinăm. Pipăite. Eu sunt la fix, la mobil nu pot. V-am lângă mine, dar nu pot, dar la fix sunt.
1: Am înțeles. Da. Deja am pregătit această melodie, o să răsune cu mare drag pentru dumneavoastră.
3: Mulțumim frumos.
1: O zi bună vă doresc.
3: Numai bine.
1: La revedere. Dragii mei, spuneam ceva, nu știu, în emisiunile anterioare, dacă ar fi să avem o putere magică să le facem tuturor oamenilor să se simtă cât se poate de bine, ar fi atât și atât de frumos, pentru că, Într-adevăr, viața este frumoasă și înțelegem, din păcate, cei care avem mâini, picioare, ochi, auz, din păcate, nu întotdeauna prețuim ceea ce avem. Bună ziua!
4: Bună ziua, Săbucă!
1: Bună ziua! Alo!
4: Iar de-a după deranjează și ieri și alău că ieri.
1: Nu ne deranjați deloc, noi așteptăm! Ia spuneți!
4: Doamne Stela, dați-mi voie în primul rând să vă doresc mult sănătate, voie bună, încerce-mi și tot și dori Dumnezeu să dea să-mi primească mult sănătate.
1: Mulțumesc!
4: Nouă sătă de lumea!
1: Așa!
4: Și aș vrea pentru băieții mei care am învățat în 76 la GPTU nou în orașul Drochea, în grupa nouă, care mă cunosc, am fost 2 ani starostă de grupă.
1: Da.
4: Și le doresc la toți băieții care sunt în viață cu patrinșul decedat, că mă mai colaborez cu un băiat de la Țarigrad. Și eu dată noutăță mi de care mai este în viață, care din ce dat, dar mai scurt pe toți care sunt în viață, un chent frumos din partea dumneitare, că am spus încă o dată, că ai o voce plăcută, cum a fost Doamna Viorelia și pe măta tot lumea te stimează și îți doresc mulți ani să lucrez, să ne bucur, să ne încălzești cu încălzăștoarele.
1: Mulțumim tare, tare mult, mulțumim din
4: suflet. Că soție la lucru la levadă la mieră, dar eu și vând deaba, e că mai conservat vodka și bani de parlavere, pompe de iarnă.
1: Așa, foarte frumos.
4: O fost și cumnatul meu la mine și m-a ajutat, el aș mai șezut de bacă, trebuie să fie, și le-am sunat nepotul și dus acasă, și am rămas chiar singur cu radio, cu telefonul, și cu vocea de metale care o ascult permanent la radio.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim!
4: Și încă o dată te sărut mult și îți doresc o zi plăcută în continuare de metale la echipa care te înconjoară toată lumea. Multă, multă sănătate, că e scumpă de câștate.
1: Așa să fie. Mulțumim tare mult, bă, cuprind virtual. Mulțumesc. O zi bună.
4: La revedere.
1: La revedere, la revedere.
4: O zi bună.
1: La revedere. Dragii mei, nebatute și aceste melodii frumoase parvenite din partea dumneavoastră, audiție plăcută și rămâneți în continuare cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, cât de adevărate sunt vorba cântecului, eu din țară, rai mei face într-adevăr să fie doar pace și liniște, pentru că noi o să le facem pe toate. Ia să vedem, bună ziua, spunem, cine ne...
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Doamna Steluța!
1: Bună ziua!
2: Mă numesc Ana, vreau să mulțumesc domnului Mircea Mihălcea, care a solicitat cântecul Mi se părea, și mulțumesc din suflet. Și la toți cei care ascultă radio, dar și le place acest post minunat de radio. Și eu aș vrea să răsune cântecul de, dacă aveți dumneavoastră în fonotecă, Nicu Mâță și Maria Beatriz Bandoiu, Dragostea Aniței.
1: Așa, probabil este, am văzut undeva, de ce eu o să caut și numai decât că îl pun pentru dumneavoastră.
2: Da, vă rog frumos și vă mulțumesc din suflet, vă doresc o zi bună, sănătate multă și tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. Dar dacă de un caz că nu găsiți acest cântec, vă rog frumos să-l includeți pe Marcel Pavel cu cântecul Ana.
1: Așa.
2: Vă rog frumos, din suflet.
1: Cu mare drag, cu mare drag,
2: da,
1: o să răsune.
2: Mulțumim, vă cuprind cu drag.
1: Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim tare mult, la revedere.
2: La revedere.
1: Mulțumim tare mult, dragilor. Într-adevăr, o să caut aceste melodii, pentru că eu sunt sigură, sunt, o să răsune cu mare drag pentru dumneavoastră. Haideți repejor să citesc aici un mesaj. Am venit de departe. Bună ziua, Radio Dar. Vă ascultăm mari, cu mare drag, din orașul Rotterdam. O zi binecuvântată să aveți și sănătate vouă. Bine, din partea lui Ion Bostan. Felicitări și mulțumim tare mult, Ion. Te salut cu mare drag și, desigur, salutări și Nataliei. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, Steluța!
1: Bună ziua!
3: Nicolae Stănucin.
1: Da, domnul Nicolae, vă recunosc!
3: Este un cântec, îmi place de tine.
1: Așa?
3: De acord.
1: Așa?
3: Pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, Gărgina, Liudmila, Marie, Nicolae, Valentini, Ioni și așa mai departe.
1: Da.
3: Îi mai pomenesc câteodată.
1: Da.
3: Și nu supere Nicolae Ciobănașu.
1: Da.
3: Și pentru echipa dumneavoastră și pentru mine, la toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață. La revedere și o zi bună în continuare.
1: Mulțumim tare mult și dumneavoastră. Mulțumim. La revedere.
3: La revedere.
1: Mulțumim, dragilor, pentru că ne sunteți în continuare alături de noi. Dacă mă întorc aici pe pagina noastră, este Ștefan Dumbrăvanu, care ne salută cu drag. De asemenea, Ștefanel, îți dorim și ție o zi bună în continuare. Ia să vedem cine ne bate la ușă. Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Bună!
4: Vă sună din Călești, din satul Ciuluc, doamna Palina.
1: Da?
4: Vă rog frumos în satul lumea care ne văzătoare. Dar nu este greu. Cântecul de Georgiel, nu, că Doamne, rău mai blăstămat.
1: Așa.
4: Pentru toată lumea, pentru toți nevăzători.
1: Mulțumim tare mult.
4: Vă mulțumesc dumneavoastră și vă doresc o zi bună.
1: Mulțumim.
4: Sănătate.
1: Așa este, sănătatea e mai scumpă decât toate. Mulțumim tare mult, o zi bună. Mulțumim, dragilor, că ne susținem unii pe alții, mai ales pe cei cu care, spuneam, sunt mai triști puțin ca noi, cei care, da, într-adevăr nu au toate posibilitățile, dar se țin cu mâini și cu picioare de această viață, pentru că asta este cel mai important și mai frumos. Ne mai vine cineva cu un apel. Bună ziua!
5: Bună ziua, doamne fire!
1: Bună!
5: Domnul Nicolae de la Bălți, Părcălav.
1: Da, bună ziua!
5: Dacă merg Nicolae, smargă-te.
1: Așa.
5: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru sătenii mei de la Ilinuța, Râneu Ferești, mecanizatori care cum sunt, pideau, dar pun roadă nouă în pământ pe la anul viitor și le doresc mult sănătate la toți. E fericit, e domnul meu, liderul de stat, Oază, Alexandru Gheorghici, un om de brază, cum spun eu, brază, tras așa, bună. Cânt cu, le doresc cânt cu, la fântâna cu apă rece, cred că e undeva dacă e cald, toată apă rece, mecanizatori.
1: Așa,
5: de Igor Rusu, da? Ascultătorii noștri. Da, am vrut să-i spun domnul Nicolae de la Drochea că el scoală dimineața acum. El așteaptă cu nerăbdare radio, dar...
1: Da.
5: Apoi este taman că era cândva în vremea noastră un serial din portughez Izaura, că le pagau femeile, fetele, tot da, da, serialul. Da. A plecat domnul Nicola.
1: Corect, da, a fost timpul, da.
5: Da. Am mai râs, am mai spus.
1: Mulțumim tare, mă.
5: La toți, la toți. Ioni, Vasilii, mai scurt, Bilicenii, Elizavetov, domnul de la Țărigrad, dorim domnul de la Țărigrad, mult sănătate, omul vrea să vadă, dar domnul poate a dat putere să-l pui pe picioare pe omul cealaltă.
1: Așa este.
5: E de-am sănătate din partea noastră la toți. Așa. O zi bună și dumneavoastră.
1: O zi bună. Mulțumim tare mult de cuvinte de susținere. Sperăm măcar pe cineva să ajute. Mulțumim.
5: Da. Da. Și să-i dăm și salutare că a plăcut super domnul Dani de la Albineț. Așa. Că trec pe acolo și a spui că Pălișteanu nu i-a dat.
1: Așa, am înțeles. Sperăm că ne aude și...
5: Dacă îl vedeți, dați complimente.
1: Numai decât. Mulțumim tare mult. Mulțumim. O zi bună. Dragilor, o zi bună vă dorim. Eu vă îndemn să rămâneți împreună cu noi pentru că ne vine publicitate, iar după publicitate o să răsune și acea melodie, melodiile solicitate de dumneavoastră. Audiție plăcută și ne reauzim!
0: E pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi! Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
9: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: Dragii mei, am revenit din nou aici împreună cu dumneavoastră. Da, mai am câteva minute înainte de ora exactă și poate mai prindem un apel ca să spunem bună ziua tuturor, să felicităm cu tot dragul cei care sunt împreună cu noi la telefonul, numărul de telefon 0787001129. Sunt aici împreună cu dumneavoastră, mai avem o oră și o oră bună ca să spunem la toți bună ziua și bine ați venit, desigur. Dragilor, eu vă reamintesc că suntem aici, ia să vedem acum cu cine vorbim.
1: Suntem aici, ia să vedem acum
0: bună cu cine ziua.
2: Vorbim. Bună ziua, doamnă Stella.
0: Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Stella. Ion Sor la Milicene, vie aici.
0: Domnul Ion, dați radioul mai încet. Mulțumim.
2: Da, el ghidat, gata.
0: Iată acum, e bine, da.
2: Mă stără și vorbesc mai cătără, dacă tot nu pot. Nu-mi pot veni în șire. Vreau cânticul de Anatol Dumitrașta, de Anatol Latășel, maica mea de la Dobruza. Așa. Pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți fidelii, pentru toate mamele care sunt și ne ascultă. Pentru toți Nicolae am spus, pentru Gheorghina, că nu de mult ne felicitați, o felicităm și noi, pentru Ion de la Țaregrad, pentru domnul care a sunat la Soroca, care nu vede tot așa, mult sănătate.
0: Da.
2: La toți și dumneavoastră asemenea, mult sănătate, mult stimă de la noi, să ajungeți o vedetă mare.
0: Mulțumim.
2: Ne mândrim cum ne-am mândrit cu doamna Viorelia.
0: Mulțumim tare mult, mulțumim!
2: Și așteptăm cânticul dumneavoastră.
0: Așa.
2: La revedere, mulțumesc, mulțumesc.
0: La revedere, o zi bună, vă dorim în continuare, mulțumim. Dragii mei, uite că ne-a mai rămas puțin până la ora exactă, de aceea nu știu dacă mai, nu știu, o să reușesc, cred că nu mai reușesc. Rămâneți împreună cu noi pentru că ne reauzim după ora exactă. După aceasta o să răsune o melodie Îmi place de tine, după care revenim.
3: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăilenii Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălț a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emânată de șeful IGSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitatea de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragilor, am revenit din nou aici în studio, unde ne așteaptă dedicații, felicitări și uite că am mesaje aici pe pagina noastră de Facebook. Eugeniu Coșocaru, bună ziua! Salutări la băieții din Lelystad, Olanda și băieții din Anglia, că sunt sigur că ne ascultă. Salutarea vine din Cimișlia de la Borman, mulțumesc! Și tot dumnealui Eugeniu Coșocaru ne roagă să punem melodia de Catarsis, bucurați-vă prin. Cu mare drag, deja am pregătit această melodie, o să răsune pentru toți prietenii dumneavoastră, pentru toți cei plecați în depărtare, care eu sunt sigur, oriunde nu am fi, oricum dorul de casă este mare și ne bucurăm de fiecare dată când suntem ascultați și, nu știu, peste hotarele țării, așa cum este România, Anglia și țările unde toți moldovenii noștri sunt. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Celia!
1: Bună ziua! Celia. Bună ziua!
2: Suntem de la Elizaveta Bălț și mă numesc Natalia Gărnuțan.
1: Da.
2: În această zi frumoasă cu soare și soană, am de felicitat cu ziua de naștere pe Oleg Gărnuțanu, primul nepoțel în familie, care a împlinit o vârstă frumoasă tinereței. Și mă bucur că a găsit școala de la Timișoara. În momentul de față se află în România, la Timișoara. Da. Și noi, bunei și verișorii, Mădălina și cu Andrean Marin, și tante Ludmila, și toți cei apropiați, Badea Serioja, îi dorim multă, multă sănătate, succese, mai departe, că trece pe sărâmul muncii.
1: Da.
2: Și ne bucurăm și îl așteptăm cu drag la anul nou, poate să ne vii un spiții. Și îl așteptăm cu bucurie, mult sănătate, fericire în viață și să aibă parte de prieteni adevărați.
1: Așa este.
2: Și din partea bunii și al bunelu Grigori, îi spunem la mulți ani și dorim cânticul lui Dani Trandafiri, dacă se poate.
1: Se poate, numai decât.
2: Vă dorim o zi frumoasă, în continuare, o săptămână ușoară și toate cele bune.
1: Mulțumim tare mult, salutări și felicitări.
2: Hai, cu bine.
1: Nepoțelul lui,
2: da,
1: dumneavoastră.
2: Poate ne auzi, că dar le ducem dorul.
1: Așa este. Mulțumim.
2: Cu bine.
1: Bună. La revedere. Numai decât sperăm că suntem auziți, dacă nu, poate cineva care a auzit o să transmită și la fel o să fie foarte și foarte plăcut. Hai să mai vedem cine ne mai bate la ușă. Bună ziua!
3: Bună ziua! Iarăși Elizaveta Bălț, Vasile!
1: Așa!
3: Vă doresc multă, multă sănătate, fericire la toți, la toți ascultători și domnul Ion Surdu, că a uitat de mine și mă... fericit, nu știu, cu dânsul. Și domnul Grigori Gărnăuțanu doresc multă, multă sănătate la fișora, la nepotul lui, că e aproape de mine, el numai și femeia lui o felicitat, nepoțelul. Le doresc multă, multă sănătate, fericire la tăți și vreau un cântec cu tractorul.
1: Așa.
3: Te-am știți, Cate.
1: Da, da, da.
3: La revedere, mult ani. Mult ani, la revedere.
1: Mulțumim tare și sănătate. Tare mult. Sănătate, mulțumim. Dragii mei, mulțumim tare mult și cei care ne vin nu numai o dată, de două ori, pentru că linia este deschisă. Cine reușește, acela îi spunem cu mare drag bine ați venit aici în platoul nostru. Eu cred că o să venim să începem cu melodiile frumoase, pentru că avem deja în playlistul nostru adunate și vrem să intrăm, da, dar nu înainte de a mai lua un apel. Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Bună!
4: Doamna Stella!
1: Da.
4: Vă deranjăm de la Iedineț.
1: Da.
4: Satul Sinoia. Am avut o prietenă comanciată cu ziua de naștere trecută. Și vreau să-i doresc mult sănătate, fericire, slimă, bucurie de la copii. Asta doamna Valentina Ceban vă deranjează, ca să știți.
1: Da.
4: Noi ne sucotim ca surori, sora de cruce. ceva vă rog frumos, un cântec despre soară.
1: Așa, cu mare drag.
4: N-are important cine cântă, dar un cântec despre soară.
1: Am înțeles, cu mare drag o să răsune.
4: Vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumim. Mult sănătate.
1: Mulțumim tare mult. O zi bună și dumneavoastră. Dragii mei, cum am mai spus, trebuie să ascultăm melodiile pentru ca să nu se adune foarte, foarte multe și să vă supărați pe mine că nu am reușit să le includem. Deci, ascultăm Doamne rău mai blestemat, fântână cu apă rece, bucurați-vă prieteni și Maica mea de la Dobrușa, după care revenim. Rămâneți împreună cu mine!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragilor, după aceste melodii frumoase ascultate împreună la solicitarea dumneavoastră, uite că iarăși am revenit și mai avem un apel. Ia să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stella! Vă sună domnul Ciobănașu!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Ciobănașu! Am uitat cu domnul Stella, m-am luat cu lucru, radio aici nu prinde, nu ascult, nu mă spun pe internet, pe aplicație ISIAN, este radio de online.
1: Da, da,
2: și
1: da.
2: Radio, dar și nu, eu nu mă ascult. Dar am uitat cum a luat, ba cu prășutul, ba cu sapatul, ba cu ridicat cotilez, ba de făcut biton, ba palufta, ba una, ba asta. Îi salut toți ascultători, domnul Ciobănașu, lucrează, dar să mai gândești și la voi, să la mai suni din când în când.
1: Așa, o gură de aer.
2: Da, fac o lecțică, o împirerâf, cum zice
1: rusul.
2: Da, o pauză, așa. Da, că mâncim și noi ca moldovenii pe la țară, pe la struși, pe la bitoane, pe la garduri. Moldovan nu sunt mai satură de bogății, vrea să aibă și să aibă și să aibă, parcă a să iei tot cu dânsul.
1: Așa este.
2: Iată. Domnul Adi, ce faci că nu e pe lângă noi? Doamna Viorelia, Sergiu, toți ascultătorii noștri, Nicolae, toate Gheorghinile, toate femeile de la mica, de la mare până mai în vârstă, care sunt pensionare, care ascultă și nimeni în veselie, care ne sună zi la zi, de la nord și până la sud.
1: Da, sperăm că toată lumea este bine.
2: Da, și când mai ascultăm, voi manele nu puneți, da. Nu spați manele.
1: Nu, din păcate nu.
2: Niște, da.
1: Altceva.
2: Un cântec românesc, adică ascultăm și moldovenește de-a noastră, dar de peste Prut.
1: Așa.
2: Este Ian Alexandru, este un cântec cu Alexandru. Alexandru Pelin, care de pe Prut, Bănățean, nu știu cum.
1: Alexandru Pelin? Care
2: are un cântec foarte frumos. Nu. Alexandru Bănățeanu, nu știu cum.
1: Bănățeanu.
2: Uh-huh.
1: Așa, ia să
2: da,
1: vedem.
2: Da, poate ceva poate de veselie, ceva, un cântec vesel, nu trist, care a fost aista mea, nu de mult.
1: Da, asta este, dar, mă rog, lumea vrea și ceva mai trist, și ceva mai fiecare cu durerea lui, sau fiecare cu... Așa, eu nu găsesc Bănățeanu, da. Nu știu, poate...
2: Nu Bănățeanu, nu, e ceva de Alexandru în care are așa un cânt foarte frumos, eu ne aduc aminte, dar trebuie să cad pe internet, pe YouTube, ca să te dați, trebuie să mă caut, dar nu l-am găsit.
1: Da, poate nu altceva mai cunoscut, ca să găsesc eu repede.
2: Aha. Bine, hai, dar puneți când cu ăsta de Cristina Ceau și Ciobănașu, că nu mă pot...
1: Așa, ia uite, vezi?
2: Nu mă pot... Da, dacă eu sunt Ciobănașu și apoi mai este surorile Osoianu cu Ciobănașu.
1: Așa, uite.
2: Și apoi mai este, dar surorile Osoianu nu-mi place cum cânt cu Ciobănașu. Și apoi Fuiegu este Ciobănașu, tot nu-mi place. Numai asta Cristina Ceau și e frumos.
1: Bine, am înțeles.
2: Eu salut și Sergiu... Nu știu dacă ne ascultă. Pe domnul Nicolae, mulțumesc de mesajul de ieri, care domnul Nicolae de la Drochea, de la Bălț, de la Manta Cahol, pe toți Nicolae, mulțumesc tare frumos de felicitare de ieri. Eu ieri tot ne aduc aminte ce am ascultat, că deci, caseta se învârtește.
1: Ne pare da. Bine. Ne pare bine.
2: Bine,
1: bun.
2: Vă doresc o zi bună, sănătate, domnul Ciobănașu e la trădineoasă, permanent.
1: O zi bună în continuare și ție. Mulțumim tare mult!
2: Da.
1: Dragii mei, mulțumim tare mult de solicitările dumneavoastră. Uite că mai am vreo două minuțele ca să mai iau un apel. Ia să vedem cu cine vorbim de data aceasta. Bună ziua!
3: Bună ziua! Radio Dar!
1: Da, aici!
3: Am o rugăminte de la dumneavoastră.
1: Da, poftim.
3: Am o șinuță. Raionul Drochea, satul Gurița. Și am o șinuță și o împlinit 8 luni de zile.
4: Ieri.
3: Ieri am împlinit. Și vreau să-i dau un cadou muzical din partea lui șinuța mea. Din partea lui mama Radu și lui mama Alesia. Și vreau să dau un cadou muzical de când și-a la nu știu cum îi zice, dar am acasă o fetiță.
1: Așa. Am înțeles.
3: Și îi doresc mult sănătate, bucurii, să crească mare și sperând să aibă grijă de dânsa.
1: Numai decât înger păzitor la toți copiii.
3: Mulțumim frumos, doamnă.
1: Mulțumim. Mulțumim tare mult. O să mă strădui. La revedere. O să mă strădui, desigur, dacă o să mai avem timp ca să fie inclusă și această piesă, pentru că, vă dați bine seama, mai avem rândul, este mare. Ia să văd ce se mai întâmplă aici la noi pe pagina noastră. Serghei Moscalu este împreună cu noi, ne dă un salut, salutare. Așa, Marian Ciobanu ne spune că Alexandru Brădățean îl caută domnul, este interpret din Suceaba. Așa, probabil, da, probabil. Salutări din Liveni, Botoșani, o zi frumoasă, vă dorim. Cât de plăcut că suntem ascultați și de peste Prut. Bună ziua! Mai am ceva, 40 de secunde dacă
5: bună
1: reușiți.
5: Bună ziua, Cămusă!
1: Bună ziua!
5: Încă o dată te deranjez, nu te super.
1: Nu mă supăr, cum să mă supăr?
5: Steluța?
1: Da.
5: Am la matau rugăminte pentru Piaț Nicolae, pentru Piaț Ioane, de la Sarigrad, Rochia, Florești, Florești, Soroca, toți care mă știu, care mă aud, domnul Ciobănel, care au vorbit azi, că n-am dovedit azi, doresc mult sănătate și cred că mă aude,
1: da.
5: Dacă ascultă. Și lui domnul Adi, mult sănătate, dumneatare, lui doamna Viorelia.
1: Mulțumim.
5: Și la test, că te-am conjoară în prejur.
1: Mulțumim.
5: Și am o verișoară Lida la Saua, Viorica, fratele meu Valeric, am o surioară la Edis Maria, cu Codea Salaviu. Trăiește, și amândoi pedagogi, nu știu, la pensiilor, nu, dar au lucrat pedagogi la școală la Edneț, cred că mă aud dacă ascultă radio. Vreau să le doresc mult sănătate, voie bună, și am două fete, una la Moscova, una la Franța. Am onoră în raionul Florești, onoră în sala Răișe. Și la toată echipa care lucrează soția mea azi ameră, de doresc mult sănătate, că mai ia oval și mâine pe următoare. Deci cred că rământuie cu bine, mult sănătate, amană mă îi fac abedul.
1: Așa, pentru da. Toată lumea.
5: Pentru toată lumea, inclusiv pentru ta. Și de domnă, roagă frumos pe domnul Adi, cred că mă aude o melodie de dumnealui.
1: Dumneata
5: ne-ai cântat și rog pe domnul Adi să-mi cânte un cântec.
1: Cu mare drag, dacă desigur se reușește. Mulțumim tare mult, dumneavoastră rămâneți și în ora următoare, pentru că toate melodiile vin pentru radioascultători. Mulțumim tare mult, o zi bună!
5: La revedere, la revedere!
1: La revedere! Dragilor, îndată încep și melodiile, pentru că avem în playlist Randafirii, Cu drag de sora mai mare și Cu tractorul ne vine pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: dragii mei, am revenit aici după atâtea melodii frumoase, am încercat cât de cât să îndeplinim toate dorințele, să nu rămânem restanțe, a răsunat și ciobănașul, a răsunat și am acasă o fetiță mică, cu mare drag de-a dumneavoastră, a fost cineva tare insistent, dar uite acum puteți suna repejor cât mai avem timp, așa, uite, bună ziua!
1: Oh, Radio Dar?
0: Da, aici Radio Dar, vă rugăm.
1: Bună ziua, stai la Fălești, vă deranjează. Vreau să-mi felicit nepotul de la Călăraș, Arsenie Boboc, cu ziua de naștere. Doresc multă sănătate, să învețe la școală, să termine cu succes școala și numai bine îi doresc. Și cântec de Nicolae Paleț, despre nepot ceva are.
0: Așa, cu mare drag, dar din păcate deja nu reușim în această oră pentru că avem 3 minuțele până la sfârșit. O să răsune ceva, cred că în continuare, anume pentru nepozelul dumneavoastră. Cred că mesajul a fost cel mai important.
1: Mulțumesc, vă mulțumesc frumos.
0: Sănătate și la mulți ani. Mulțumim.
1: Nu, mulțumesc.
0: Dragii mei, cred că nu mai pot prelua niciun apel, deoarece, vă dați bine seama, sunt la sfârșitul emisiunii și vreau totodată, încă o dată, să mulțumesc din suflet celor care au reușit să ajungă la noi în studio. Dragilor, vreau încă o dată să felicit cei sărbătoriți. Să știți că avem multe felicitări și dedicații. În mod special doamna Svetlana Cotogoi, în mod special doamna Valentina Duminică, care o felicităm pe această cale. Îi dorim multă sănătate. Să știți că Ion Surucianu astăzi este și el sărbătorit pe această cale. Îi dorim... nu știu, tot ce este mai bun, pentru că melodiile lui răsună în toată ziua aici la noi în studio și totodată, dragilor, ca astăzi, 9 septembrie, îndrăgitul nostru interpret Nicolae Zulac ar fi împlinit 90 de ani. Veșnică să fie pomenirea și cântecele lui să rămână veșnice, pentru că, într-adevăr, vă dați bine seama, nu există, cred că, nicio emisiune ca dumneavoastră să nu solicitați melodiile lui. Încă o dată, pentru cei sărbătoriți mulți ani înainte, pentru cei care i-am pomenit, veșnică să fie pomenirea, iar noi, desigur, eu, în mod special, Stella Mele Cotogoi, vă dau întâlnire mâine de la orele 12 la orele 14 din nou, amiaza cu noi, să o petrecem împreună, frumos, cu voie bună, cu dispoziție, pentru că asta ne dorim în toată ziua, de dimineață până seară, să ne simțim bine lângă cei dragi, lângă familiile noastre și, desigur, ce ne rămâne să ne dorim decât pace, liniște și iar pace. Este tot ceea ce este mai important. Dragilor, îndată ne vine ora exactă, ne vin și știrile, după care iarăși muzică frumoasă aici la Radio Dar. Eu vă doresc o zi bună în continuare și vă îndemn să rămâneți împreună cu noi și vă dau întâlnire până mâine. Să ne auzim cu bine, la fel sănătoși. Sănătate la toată lumea!
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
4: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe Vale Art după explozie Porumbul și Imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost înmânată de șeful IGSU, colonel a Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, sublinind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: 드레브라브둠 둠 둠 브라브르브둠 둠 둠 브라브레밤.
1: 너 스푼에 마이 물 데크 티에 채로

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: era?
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești. Ți-mi

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șeful IGSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofare și tăi sunt oameni decenți și ne cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt boieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe soarta. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să...

Ești când are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic. Că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnul se explică. Și da, să recunosc cum are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

0: te ne.
1: Dragă mea,
0: dragă mea, de te ne. Dragă mea, de te ne. Dragă mea, de te ne.
1: Dragă mea, tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ție. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șeful IGSU, colonel al serviciului intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Ăsta-i drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori,

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi despre căderea dronei s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șefului GSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șefului GSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut-atâtea atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

0: faza mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio24.

0: mai odinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălț a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șeful IGSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitatea de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Wi-Fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Bogheni produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-ți luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Edilul din Mihăileni Vechi, despre căderea dronei, s-au cutremurat pereții primăriei. O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard după explozie porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile, a declarat Valerian Cecan. Reguli noi la intrarea în Schengen. Verificările biometrice devin obligatorii. Cetățenii statelor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen vor trece prin verificări biometrice obligatorii. Noile proceduri ar putea duce cel puțin în perioadele aglomerate la timp mai mari de așteptare în aeroporturi și la punctele de frontieră. Datele călătorilor vor fi înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune inclusiv colectarea amprentelor digitale și asocierea acestora cu informațiile din documentul de călătorie. Până acum, verificarea biometrică putea fi omisă temporar în anumite situații pentru fluidizarea traficului la frontieră. Această posibilitate nu mai este prevăzută de noile proceduri. Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu decorat de IGSU. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia IGSU. Solidaritatea în situații excepționale. Pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Distincția a fost emanată de șeful IGSU, colonel al Serviciului Intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitate de care a dat dovadă, sublinind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio DAR 90.00 MHz.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Radio, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți spun pe mâine!
1: La mulți ani pe iacă! La

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

o comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.